0: Tugerageze kwakira umuntu wanyu mu kiganiro Hindura Ingendo. Alo. Amahoro.
1: Mahoro.
0: Ninde tu yagu twakuyuri he? Alala, nitukumva neza.

0: 96 Alo. Mumeze neza.
1: Muraho.
0: Turaho dushima Imana namwe ni sabariko.
1: Basha tumashimira uhoraho. Uri wenyine uyu munsi.
0: Oya niho bari abagera kuri batatu.
2: Turaho tumeze neza.
1: Banda mu kirido ni bya.
0: Ezire
1: ni Desire na.
0: Na Afrikali.
1: Atara baguye mu ndafuka ni kintu serikitu.
2: Salamu cyane Felix.
1: Ego mumeze neza.
2: Eh turaho tumeze neza.
1: Ego cyane hanyuma. Ayi ntamba ni baza yuko uyu munsi uko tuyakenera kose. Tuyakenere kosa yateguye kuko uyu munsi tudakureba wateguye niba ari sangwa niba ari wa Togo. Uyu munsi niwo bibugaragarire twizira tubwiye bizohava bishoboka. Hanyuma nibaze ko abakinnyi bo kuyaranja bagakorera hamwe atakwigungira ku mipira. Akabona niba atari bushobore gutsinda na hezu wabona ari mu kibazo kiza cyo gutsinda kugira ngo ese zitari Burundi. Rero nibaza ko ibyo nabikora tukabona urukino turarutsinze murugira akabiringira turaza kubyizera.
0: Tugushimire cyane ugumane natwe.
1: Yego cyane mudamukirize rambere.
0: Okay. Witwa Liyondere tsinda basoza ikaze na mwakeyi batsama bacu twemera cyane ndi ya fond ibururi tumuncamba gatere mu ntamba mu rugamba zacu ati zari na mahigwe ati munatubwire mwebwe nka liste mwotanguza imbere ya Togo vizio rukinzo na Barcelona yanje ni chance ya kumugu wacu ushimire cyane ya fond Lionel Methode niyo nkorera Irusaka Zambia mutubwire ayi namba mu rugamba. Sineza guca akwishene ya kangahe ni shene yijana na kabiri cyangwa shene ya 12 ya Canal Plus rukino rwaza kuba bagwerekana tanko manzi nimwe ihari kuri Canal Plus. Tena turi mu nanyu 37786 inzira ziri maja 3786. Hello.
3: Ah, Vincent.
0: Sabge.
3: Salamu.
0: Safi sana.
3: Ndirambere kuri ndamukije.
0: Yego rambe.
3: Ndamuka na Felix ndamwumvise. Kumunsi w'ejo naravuze ko atamufana yovuga ibintu bya Barcelona cyangwa bya Real. Felix wewe tubyumva kumwe. Twese ni ntambu n'umunsi urubanza dufite si kwa Barcelona si kwa Real.
0: Wapi pe.
3: Nukuri kuri ntamba kandi umuntu gutelefona ngo urumva rero ngo Barcelona oya n'umunsi ni ntamba
0: namba mu rugamba
3: ntamba kabisa namye mbona amafoto vraiment bose barakeye bose barahari nibaza kuri mugisha ry'amakorosi akina hari buraya nibaza ko uno munsi hari atagukoresha hanyuma motivation waserutse serukira igihugu hariya bakina basikaye kubera igihugu basikaye kuvuga ati kuri uno munsi dukina mu makungu twagiyeyo kubera igihugu cyabanje kutwigisha umupira w'amaguru nibyo nibyo njyewe hakuru ntayandi makuru kubwi wanjye njyewe ni ntamba
0: ugumane natwe
3: sawa
0: Okay. Tena tunu muna ni mlongu tena tu mlongu ni tuni tu mlongu wana zita andatu Edu na ziuri machana ata tu mlongu na zini jana na zita andatu Ati ndiveniste muruto wo ngawandi Zambia ati karibu muyaduhe Papi Felix alikumena atwe ati namba mubichu chane Niyonguru ati nisawa maguru amakuru inamba Murugamba bimeze gute ati ndelize ngawamvuka abukira sazi Abunyuka tu ubatubu tuvugana akaba yibera ibujumbura tikaze muduhe ayuma tuteguriye yonse gumane natwe ni 38 37786 indi na ziri maja 34 38 34 basa kuba turiko turabakira tangorane nimwe ihari ariko kandi mukore partage ku rugo rwacu rwa Facebook kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza 68 76 3 4 ijana na zitandatu ku munongo wa telefone. Alo,
4: Amahoro mesa?
0: Mese neza.
4: Bite bite.
0: Turashima Imana.
4: Nciye kuyoroshe.
0: Eh.
4: Kuba

Niko muri atuyihanganira ku mwanya warumaze tutariko turumvikana kuko twasubiye turagaruka akunda kubwira ariko tuba turi kumwe na Lydia Ridike Burundi muri tombora bise weho kuki Lydia Ridike yabagiye kuba bongeramwo itiki

0: Nimero zacu ni za zindi nyene nkuko wadumvise urashaka kubandanya utwakura canke utwandikira n'ubutumwa tugenda tuvugana ku ndirimbo ubona ko yoshobora kugaruka urazi neza ko zari ndirimbo zitanu
1: aya hariyo na bonus track imwe
0: ya yuza gutora twizere kuzaba wayinonosoye kandi washoboye kuyikunda ariko kandi bidahunze turayigutorera nyabuna niyaza ariyo witoreye niyo biza kuryoha voila uno munsi rero tukaba dufise urubanza rudasanzwe urubanza uno munsi urazi ko umuntu ashobora gusohora gusa indirimbo gutyo mugamo kavuga none ibi bintu kumwe ngo byari kumwe na target irindira mwumvirize

kwicara gute ukurumviza ino samirizi iyo batari weekend kipe ya yo bamwita jipe mpiana kipe ya yo ino ndirimba yo mugutsamutamba ujegeza ukebuka maguru n'amaboko hamwe n'igitugu

Nukuri ndibaza ko washuye kumva neza yuko turi kumwe nawe gatano kuri gatano ariko gusa mu minota gusa mikeya je changona ico bita gusezera kubera ko inyuma yanje haza kuba ikindi kiganiro kurako iradio ndi kritsiri bakunda cyane ikaba ikunda yuko mushobora kumenya vyinshi cyane gusa bicinga ku ino radio cyane ku ino sabinizi yacu aho mutwumviriza kuri 88.99 nibice icenda ariko kandi sinogenda nashizemo ino ndirimbo reka nifurize ino ndirimbo imugwe neza umuntu yitwa ngo Albert Crisson ari ngaho mu Bufaransa yes ino ndirimbo arayikunda cyane ino ndirimbo yitwa ngo Madiva Madiva ni ndirimbo ya Fally Ipupa unasikiaje mzee nyimbo unasikiaje hii nyimbo inakuja kwako Sensation, sentiment, ne le fais pas comme les autres. Alors, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit

0: Abana namwe gacyoye. Ikinira aho ije kabisa.
1: Ikareka.
0: Ariko mugabo twese ariko byigwenda neza mugabo.
1: Oya ba, ivyoroshe mugabo. Aha nubu turi ko turiyumvira ingene amatora yotunganywa. Ngira yanyina atari umuntu abikwiye. Atashora kuvyura izina.
0: Eh, byo.
2: Aho ni love kabisa. Banza usome muto, banza usome. Numva mwari mu bintu bikomeye. We, dogo.
1: Ngo mbwira eh.
2: Asha. Ingo.
0: I'm going to go to the house.
2: Pwese tu.
0: Aho shabiki.
2: Ego.
0: Kwanza shira. Sante. Sante tumawele joni. Asha. Niwe njene na uuni.
2: Asha.
0: Na uuni.
1: Umbiriza basha na uki. Muri liste mupanga. Jeni mwishiremu.
0: Oh ya. Umbiriza joni. Umbiriza.
1: Wadumfa.
0: Na utigirishi je. Urazi kwa niwe wa showe guhuza. Aba siri kuna marengi.
1: Voila. Hei. Joni. Niwewe. Niwewe ni one love kabisi.
0: Ego.
1: Imisi watuwa ezini. Niyo wenyine utigeze uhenga.
0: Yego vrem.
1: None uwo wundi yoza kumashinde.
0: Ndabasa
1: ndukuri. Ni mungore.
0: Eh.
1: Oya. Akakanya muri bagingo yanagize mu matora heruka.
0: Yego c'est vrai. Harabagore n'ejo ndivyo ndavyumva.
1: Ndaka shaka babo.
0: Ko barabonye ko abajene nka bose baciye bahaguruka barakugwanira.
1: Eh.
0: Eh.
1: Ndukuri. Ndabasavye. Ntavyo kwitwoza nkene. Ntavyo nkene gusubiramo. Wapi?
2: Eh.
1: Imuso ndo kunyumvira.
2: Eh. Niyo ubikwiriye jo.
0: Yego vrem.
2: Ukuri. Undi mbona. Ni Alice?
0: En fait, Big Jam. Ikibazo na Alice yaranse kubera ivyo merewe yakutse.
1: Aho muri ko mubona jewe.
2: Eh.
1: Je kuri imeza hari wundi mbona.
2: Yo John, ntuvuge gipe ngo dusubire twibuke
1: byiwe. Oya. Je nimviye. Big Imana Jamari aka
0: Jam.
2: Nwara izine
1: na abantu bose barakwiyumvamo sito bajeje
0: yego
1: none ico kunandira ni giki
0: biki ndagusavyuze witoze please izina kene umuntu nkawe